0: kwadi kanoe, kwadi kunera kwaenda uko, kunera kwaenda chiringa dzuwa cha shawa icho. Chiranga pano apa sadi kuita izonguwa zisere na pinwa kumashanu ndizo waitora jisinkwenta minutush. Hapa china changu ine kunza watu mazita wadi kanue kune mwenzi ukazipira nyamusino kubata Radio Mosambiki. Kuchala pano tai ili kuenda kia shika tangu yali izi. Tichiranga daire pano chimanyika chinanga china imwe pesa chimanyika chieo uya izo chiputikezi. Pesa chiputikezi chute chinanga china imwe chuhirazo chiputikezi kanati. Chiputikezi chwe chute, peze chute chohirira chiputikezi mutambwe, peze chiputikezi chindao choya kuzajala izwi pa zunguwa zingani kata tangwe la usiko nye musi uno. Izwa dikanwe chibaliki iche pina mkati maino nyumbe, zunguwa zina ina mapini makumima na ina mashanu peze papo adikanwe.
1: Pela tristeza solidão.
0: Ndepo nikutipanyanga za ife na tisoli nsikuta kwa tuta adekanuwe. Papu sa ife mnatine makurokoto lamba wakita jaro. Kurangako kumichinu kanatu wachi Marko Nazario ndia kalipandiko tikuti waidi mudzina la Radio Mosambiki. Mnatikirirawa panyanga za ife patadesa mnatimakurokoto. Cho goda sana nifade.

Juju na Berta. Arikuda zvo kupikisana. Kakanyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora wangu maidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo?
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwe nepaya tina mari yekuti.